0: 迄啰，明仔载看数量偌济，啊，恁会记得吼？这因为这唔是讲，唔是讲爱足济吼，无济啦吼，无济。啊，只有是讲，互恁大家方便一下安尼。你讲讲三空白机会啊，大家有哦。都不管多伊啦，因为太济。你讲全国已经足济人为人，就爱去什么现场位都袂当去，你也无闲哩。啊，无闲，迄个拢点半真久尔。阮迄阵咧办这吼、個，全国性的点半真久尔嘛。点半真久，啊，人为都袂当去啊，哦，啊袂当去煞无机会。啊，伊拢无法度优惠，安尼有影算起来吼，啊，毋是啦，数量有限啦，毋是安尼。好记伫个，甲思密路来，喂，
1: 喂，
0: 喂，哟，
1: 拄好有一个妈妈吼，
0: 啊，
1: 吼，
0: 啊，
1: 放无药迄个啦，
0: 吼，吼，
1: 放来吼，伊个吼，你叫换脉呀，
0: 换脉。
1: 吼，最大把是放袂出来，有诶放袂出来。
0: 嗯，
1: 翻倍吼，有影翻倍啊，下去三诶，翻倍会使食，汤嘛摕起来啉。
0: 哦，
1: 啉诶，较等下就放足倍哦。
0: 有影呢哦。
1: 好，翻倍，
0: 翻倍，
1: 翻倍足好诶，做夜房翻倍还是带。
0: 好，好好，翻倍。
1: 翻倍三诶，摕来啉茶。
0: 好，
1: 汤摕起来啉，好，啊，伊啉草嘛好。
0: 好好
1: 好
0: 好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好
0: 好好好好好
1: 好好好
0: 好
1: 好好好好好好好好好
0: 好
1: 好好好好好好好好
0: 好好
1: 好好好好好好
0: 好
1: 好好好
0: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好